0: yəni rasist, mamusda əvvəlcə, yəni bunun da yəni gezdiyi qoyu həkərçin, həndəcərək qutabıya xələt gənci, bərgələk baxış gərən kaki, baxış gərən epitir gətən, o bəri vəci və vəran dağızı vəci vəcəm, yəni qutab xana əkə deyəkə, həkədək rəzana zarucə xun, nəfəd bi gətən o, biz davan, yəni baxışı ya qutab xana əra gərən, o ya dəst qatıya əvlikə dəstəyə baxış vətən, yəni təkibə binən dənəf mamustaxı yan qarqiriyə qutabxanı əvə gələk əxərəz bər hər təkibə binən ki əvə gəfər əvləz mən inşə mamustaxı dən o havalı qut təkibə bərzə bu dənəvi o təyvəcan, axınəcan yəni pazarla bizim əlimlə axınəcan o rəz girdən mamustaxı girin, havalı qut girin əvə rəz pişu pişin yaramına
1: تا آموزب خاله که کرد که تا دست پیک که ما مستعد هنری بچدار بدن تندک خاله دا که کتابی فری پاکش کردن کتابخانه بکنن و اول رول کارگیری کتابخانه رول کتابی خود چیه یعنی کتابی خود چه بکن که کتابخانه وی هر پاکش بید رول وی چی بید؟
0: والا کتابی جی حس حاجلک یعنی هکش مال نگده که خواهد نسحتیه Üstəlik ki, ahov dəviri məni mürvəki hər mürvəki mazun faqış gətləri andı, iki şü məsər faqış gətlərin səvidə həkət deyək ki, əlimən dili ki, xoq qələm inəkət rəhlədə, ankilin səxu, anbıqlı avı, an xənəfiyyəni hələ vəkili əsbəhəni deyək ki, qütni, rujana, yəni hər ruj bir zəruç mal dərsə və deyək ləzmə və nüçdə büşdə, inşallah bir qıxıdan deyək ki, xoq ələ həzəyək xoq təm zəruç həniyəcə, bir qıxıdan deyək ki, xoq zəruç sərkəs divən, سرکفنا ایتی دیشنی گره ایتی و تنش برده ایت خطاب خانه ایتی و حس کم هنی زارو جی شالا دیشی رای بنو دیگت سرکف اینه هنی دیگت پتاس اتاس کن مانتا
1: انشاءالله دست خوش بوتا ما پسیار ایجیدان آیا پسیار ما که ونترین خطاب خانه پارزگرا دو که کش خطاب خانه خطاب خانه صلاح الدین آن صلاح الدین بو یا خطاب خانه هندرین بو یا خطاب خانه گیوان بو کش که
0: Kevin Kutabxana Al-Duhuki, Kutabxana Salah Adina o bəs xoşil təfkən Şəvətər min qəxiş məmsa.
1: Gələk sahibi, Şəvətə başdır o xoşdır, gələk supaz bu peyvəndiyyətə jiyar cüvan gəlmədə. Mə peyvəndi hənə, qədər hətə peyvəndi hənə, bənə səndə komitə bxinim, yarab firdə və səvələ əktifə sosial mediyayı bəjit برسف قطاب خانه صلاح الدینه ایویوی چنده برسفات درست بید ریگر آزاد اد بجید هندرینه دلوین سپینداری هندرینه رونا کاروان سید ما دمنه هاتیه تو ایکی جیوکی بله والا دمنه هاتیه از ایکی جیوکم با هوا قدوه پیوندی بار بگین جاری الو شف باش
2: ماموستای
1: بله بله ماموستای جا عبدالله امه دلال توی چوانی توی باش ایشالله
2: وای کیف خواهش بی ایشالله خوش استفاده بید
1: بگوه بگوه ایشالله مام عبدالله کرم که
2: ناوه کرم ادبت ایشالله دو کاکی آزاد و جمعه
1: سپاس بوتا که بحث پاکجی قطاب خانه بمب که رول قطابی چی بید رول کارگیری قطاب خانه و کارمند ادوان چی بید ماموستای چی بید
2: کاکی شبان پاکجی مدرسه قدر گرنگا و کی مروب گوه خبزت مال آخوا ویت واسا گوه خبزت مدرس آخوا
1: بله
2: نه بس کاغذ کار نوک حانوت هر مدرسه که حانوت
1: اکاره ویه راسته
2: پس که بیتن جفتن یه بگاوه پپسینه شربتن رانچنه و که از بیجم ماموستا هر پوله که مراقبه کش هر نفس ها خاله باش نفس ها وانا بکت وقت مراقب بیجد دی ایک کاغذه که پشتا که با بیجد عرده کش بارا ورم بیجد نه وکه اویدی او هر وقت توالیت ها جی گلب مهمه یا توالیت ها بچی که خواست بچی کت بچی که
1: بله
2: یعنی با کاغذ ها جبس ها گل خواد بند همه که ری بود اوفا یعنی ایدراز کنی نه همه دیگه آبیش دیده دی توالیت اویدی بود ختمتن و بود راستی بودان ها بتن یعنیش همین ملاوه